Nicky Yor og Daisy med Sunroof. Klokken er 8:05, og vi tager nu en tur til Boston, i hvert fald ombord på toget sammen med Stella Lefty.

I'm a Woman, var altså sang, vi fik her fra Kami, hendes nye EP, Side B Stories. Den er ude på fredag, og det var fra den EP, at sangen var hentet. Lige straks radioavis på 4, når klokken bliver 1, frem til den sommertoner her fra James Blunt.

had some help med Post Malone og Morgan Wallen, hedder han. Ikke Walken, det er ham skuespilleren, der hedder Walken til efternavn. Lige om lidt er der regionale nyheder, og vi forlader Post Malone og Morgan Wallen, og så får Lasse Skriver altså lige tid til at synge lidt her.

was your man. Bruno Mars, her var det When I Was Your Man. Om lidt skal vi en tur i glemmebogen. Vi skal tilbage til året 2010, og så skal vi have rock på programmet. Derefter Boyzone og Picture of You, og her MSC Stedhø og Badebro. Yeah.